thata kasi dokotela Winnie Mashaba na wona va karhi va ta va ku heyi ke lelela moya ni rile na kahle swo tala ma andri va ta va ku n'wayingwani na vona va va kumeka va karhi va taka s